Kommissionen motsätter sig ett medlemskap i EEC eller associering med detta handelsblock så länge sedan.